dati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a dnevna od 15 do 21 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Paçi vale ašundalen alači rad. Ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Le peribe romane victimengo hanno nazisticano tradipeani Austria in iavdive poterela pocipe savopando vasco corona cutnipe. Ma che ribe starber sceschie Franz Baidin Gieresco savo mudardo co milenie shal saranduduito berš anela amen gi memorial notanano langental numa in igi avutni pe sa romana copatnaco ano Burgenland, cote ano holocausti sa rumimi. Bershenza palomare ba cotara moderi pe romengova carto hari, gi caio gene sa vercile givde tai olenghe familie, lungiarde te dicen pe discriminazia, bistari ba tai biva che riba e para istoriaco. Avdive romane organizacije, aktivistija taj terni generacije, dikena te araken, anavaje viktimenge, romani čib, taj kulturako identiteti, numa inite alosaren pošukar tan vašo Roma, ano austrijako amalipe.
1: Sećanje na romske žrtve nacističkog progona u Austriji i danas otvara pitanja koja prevazilaze samu prošlost. Priča četvorogodišnjeg Franca Baidingera, ubijenog 1942. godine, vodi nas do memorialnog mesta u Langentalu, ali i do sudbine čitave romske zajednice u Burgenlandu, koja je tokom holokausta gotovo uništena. Decenijama nakon rata, o stradanju Roma govorilo se malo, dok su preživeli i njihove porodice nastavili da se suočavaju sa diskriminacijom, zaboravom i potiskivanjem sobstvene istorije. Danas romske organizacije, aktivisti i mlađe generacije pokušavaju da sačuvaju imena žrtava, romski jezik i kulturni identitet, ali i da se izbore zavidljivije mesto Roma u austrijskom društvu.
0: Tumenza sejam Džikobiš Sahati, a šunen Romano Tem, taj Radio Beograd Jek, Lači rat.
1: Sa vama smo do 20 časova. Slušajte Svet Roma i Radio Beograd 1. Prijatno večer.